Enti abusua ansama yankoma yebedie no na dwumadi aka ne ade atoato aso no na maka chio se dwumadi ndo so pa enti no ye beche ne kakra kra no bi atimi anyamu chefa menuka sei ade anope ye de fa e kasa video so na ye de ade sede no den akode ma omampeni His Excellency John Dramani Mahama na yenimse dwuma no wono nkoa entimi nye enti eba ne sa na eni no wabo enipa ne bidin so munire da enyuma kwa hodo ano si osmu hodo ana afres de ake kan nyina se minister somo kro no ba aban krach panifuo obi a ewumu chefa so betimi aboama aban botaye ne nsuhye no atimi eden abamu na sabuta no so bebam a ewo se wona eyo masudie so betimi aye dwuma no omu ebetimi ani ye na ade ba ko a ye di ye ni atrofo ma ye hu ne se pi na won ma dwuma na ye di ahye omu nsa no dwuma na ye di ahye omu nsa no sabi ebi e da e wa dwuma no so ebi enye dwuma no wonso a enye dwuma omu so na epre akatua won sem wo man mu pa enhwe mu ba ko a me ma hunu no won na empa dwuma no enhwe mu ba ko a ewo hono no enhwe mu ba ko a e den ewo no o met ne enko ya enhwe mu ba ko a e den ewo no na se die emrepam no etie no ye beto aso ana magacho se dwuma no do so enti bebia du no em se mpanifo na ba ba trazent no ya mran so ko enti mamemfa eno emfam na yentwa so suma du entem no na omo eden yatimi atwas na ekwanim enti wei medisme enum na ye ansana yatimi atwas na bibia no etimi akwananim isi ya ofdiam si enti mr momontras na odie yenko na yentimi entwa yensem si ya ti si de mere na ye no makachi ose dorso enti no bibinti na mbre no si de si yeniti na ye de fam no bat bi ai kamade ya odie mayemfa no nsi na mbre pam no omu wie na de beto aso a na etimi ansa na etimi abo no pe na bia no etimi kama me ma onyantie se na eni nyame adifo nyame asempakafo nyame asofo ebedi nkomo semadu na etimi atoa yejuma nso me no kasai ade a Pastor Bernard Every Captain Jesus Prayer House abetena se Samson Dr. Amuzu aka Yemala ajine dwa fefefe nti no yebetoa yensem no so ansa na de onyina no yetime ade apema kwen nti aso mbaba no quick one sima ba kwa mfa we emproper kwa na yentwa zizia